masinezi na hinaga ha etako wele de horojondi yati etako di ahine hegoto ha de sisi Kathleen Doll sige etai tank e what's on tewi dai tank e junior on what's on sinlani on wele de horojondi yati etako zonsi KLB 101.9 FM don sonti weyati denede agonte do na wo gundi a wa wa don gundi a wa ta hazon ke gundi atle e yego ton konta ni ti wa atle eta ko eta a kwe li di e hi wo konda ga wo ton de e zo na ga ni le ji wa na ga sa na wa he eno wele de horizonte he eno wele de horizonte koyati weta a hunt ene koyati horizonte haniti hone